penso di più kind oker no hotelam love opredine penel mange ogaso programa se kana bini navrite žanan doher sa dete haraba pe šo u času da ba šu šu avla bi helpe mande bare ja kenca pe nči pe respepe da žak here pe nove momake soj sa su simuro kiruo delfin ero u kasko šavo prav kirve ako mi čak kamni sa sleski romni da ba kere pendem leske kivreme pendem imam je bodav leske leske šo na vi kere sas na vi pena ma vi ko te majd kot here sas haj no penda so programe šari mi što te te hara u to času gavile dikle sas so si Andre gelem kao i vidi je programe štero sa kote dajski sarnam pe do paš deša ba avri potinde a me ga vila mandu šo otvat ker uri dejlo uro velas veke skinde tanja nas kanči či vila ni kanči pe naru naru maja lovare so no apola ljudje ljudje kada tele ker da zgelam nas vila ni kanči gemešu kajink sa zgjurušu apola ker dam hain kasavu pumpalo ušu mi o njego, nek sozana me. Me kat saske, majbuc sar dopaš, beš mire avri ande u villanje. Ke halu zat ki pitiši sas. Nača ker tele panda de u villanje. Čina čina či oslopure, šo u oslopure trubuje. Trin šala mi interesas, a men daru o majan gluno oslopo armo.